0: به صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيض عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات. علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات. ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محيلي محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقد له التزمت ضرر الأمراح ويجب الأرض ملا أقلحين.
1: ñena boowe mu nekké dagana ci guddiy yoy dañ ko do andil ay xéet ngal yu bare bare guddé beccëk budé guddi gina mom dañ yor ay lampe yu lèr and ak tabi ngana lay xéet ngana lay señ boko señ bi gisé né li day ba koy wax lamu ji bind ci darul manan ba naké Touba muy fam bayiko muy ci Touba wi ñew ganar ci darul manan goow ci Touba dañ ko dégg yon ci xew xew ya ñena fofé ba fay bind خشيرة جمّة تنكي ولله ملك السماوات والأرض وخون ناجنة دفت الكريمة وأطاب للقراء ولا أزال كالسراج في القراء. إذا بومي وحنا غنينا يالا متعدمي مغنالي قتي تبك بمانك دافع ملني أبلام بدي قليرال هنين لولو فوفلاكو بندوان تلي جن كستيجي شدغانا موكي واني لولو كي دغل tuma la ma wasala top bam agge nak ila ndar jëm ci ndar layla taxo ci guddem goge nazala waccina al murid ci talibe ba a cheikh ibrafal te mo cheikh ibrafal wa makassa te mu sax layali ay guddé ina bi señ bi ñëwé ndar ci kessu gaaw bo mu la wax ni la ci la bayiko dagana mu ñaar ko fa juroom ñett la bayiko dagana duggu galu geej ñëw ndar neena bam ñewé cheikh rafal la dalal amna fofu nak ci ndar ko cheikh rafal ay guddé tuma ila luga top jëm luga nak bimu nekké ndar ay guddé ko cheikh rafal dafa bayiko jallu luga bam ñewé luga itam nasala waccina ala cheikh ji serigne ba al haji masamba soxna ku ñu wax masamba soxna ki señ bi ñewé luga mom la dalal wa min hunalika ci fofé arsala la yebale al khadimin way liggeya ila cien jom cien ay limu ci nam cien jolof moy cien jolof yeb nona ñuy santal la ho ñel ko man ci lan keur xablu wosoli ci ak xem yana bi señ bi ñewé ba luga dal fofé ci keur ma sam soxna la yebal nak ay dongo ñu jitu ko cien buñ démé defal ko fa keur bala aksi suma taqaddama top mu jitu ila gañax jom ci gañax wa baatate mu fanan fil masjid ci jakaja wa hunalika te nek na fofé qabru walihim bamé lup sil waliyu yena pi señ bi jogé luga dafa jaari gañax bam dayé ma nga fanan ci jakaja ñang torop sil waliyu waxul na tur waliyu suma ila dari cheikh al hasan jaay bu ci jogé mu jall ci kër cheikh hasan jaay talib magla bu siwla qala yanduna wa baata te mu fanan suma qala top mu yendo ina bi ñewé ka cheikh hasan jaay bayiko gañax dafa yendo fanan fa delu yendo wat tu martah mu lahas ila koki jëm koki wa nasala te mu wacc ala cheikh ji serign ba muhammad mam te moy muhammad mam jaddi cheikhna mi mamé sunu serign muhammad al bashir bi señ bi bayiko ci keur señ assane ndjay dafa jali ci koki ñewé mu dalak señ muhammadu mam bi nga xamné moy mamé señ bashiru
2: tuma ila ndorika top jëm ci ndorika da am nak ku defene mom daru kahla ba sax da bind ci mol ba daru kah waye melna né boba dal min yoon fofu genn daru kah ndorika wala doriga te ki mako laaj sax mom ndorika la wax non la fofa tuddu
1: ma nga wacc yit ala cheikh ci serign ba madun samba jeddi cheikhina mi mamé sun serign al mutada
2: kon bi señ bi bayiko koki dafa jall ci ndorika wala doriga dalak serign madun samba mi nga xamné moy mamé sun serign serign murtada mom serign touba
1: suma ila kerbasin tok mu jall ci kerbasin mu daldi wacc ala cheikh ci serign ba muhammad amina khumba job fa ñew kerbasin dalak kuñ wax muhammadu amina khumba job suma ila ci yeen nak top mu doon ak ci yeen nak fi ayyamin ci ay fan khala'ila yu diwaye neew awa ila rabbihi thani ci njelbeeni rabbihi thani waqt hasara fek amna bahdul abniyati len ci ay sanc neena señ bi nak gëna bil ak ci yeen ci fan yi bari wut fofu mu jaar fen la fa yegut fan yi neew rek mu daal ak ci yeen mu ak ci yeen nak ci njelbeeni rak ci gamala fekk bobu talib yi fi jitt ci won jot nañu def yenn ni sanc ben jot nañu def yenn nek ak ci aju fu ma lama wasala topam agge ila daari jëm ci kër ga awa ila rabbihi thani ci njel ben rabbihi thani bima la wax legi hama hak session ci atum hak sas te moy 1325 tombe 1907 ci atum tuwab wana sa te mu wacc samba ha tudde nako darur rahman darur rahman bi señ bi ñëwé ci yeen ci dat bi mu la wax moy ci njelbeeni rakka ji gamu ci at mi mu la wax naka mu wacc dal tuddé fofa darur rahman wa makasa te mu sax wa ahwaluhu te ay mbiram wa siratuhu aku doxal yinam mustaqimatan aji jubla tas dal dana ñu doliko ku la waxati ci bepp waxtu waxin ak sepp sa ila ahadil jumada yayni wala nga ne ila ihdal jumada yayni ba ci kenn ci yaari jumada yi min hami zak sashin ci atum zaksas zaksas moy 1327 tombek 1909 ci at tuba bi bana mu sant nak daral quddo ci darul quddus gharbiy al qaryati ci saw dekk ba bi milin ci ak mil aw doona ko mbal ko yes mil waxon na ci tolo lay matna kilometer genn wal ba mopp ko tuti ba mu jégué ko ci tolo lay neena da nek fo darul rahman ci sant bobé nek fa yalla di jëmele ngeureum kanam rek di gën di bax di gën di jup mo ñam fa nekkal bay aksi ci kenn ci ñaari jumaade yi dafa am jumaade al oula am jumaade saniya kenn ci ñom ñaar nak ci atum zaksas manam 1327 tombe 1909 le señ bi sant bobé ci cieen bañu tuddi darul khudus digënté mak fam ñékkon fam jëkëna nek ngi darul rahman sëriw ñu danaka ben kilometer genn walu jëm non rek lay tolol
2: fo degg rek yaari jumaade yi xamal ne jumaade al oula moy rakati gamu jumada thaniya modi mamu kor
1: wa makasate musah wala al bulaj han halihi walis biram aw neena bam nekke fofu itam nak liko yalla dimbele rek biram mom mata laaj ken mun la wax nako yalla tanul ci wriyaay fo ho mom kama akhbartuka namal khibara rek la fi kulli mawtin ci bet berep balli fi nek nak kana nekkon sax assuré di upp neena man na dal fu man di nek rek na la waxe won birum non lay jeme kaw waye neena sax man nga ne bimu nekki fi ci yene mom dafa gëna jëm kaw birum gëna doli ko ila yawmil jumu'ati ba ci bisu aljuma ba attani bi aji ñaarel ba'd al-hijrin ci gannaaw ñaar fuk min muharrami hamil lasashin ci tam qaritu hamil lasas te lasas moy 1330 ci gadda gi tombe ak 1912 kon señ bam ñëwé ci yeen tab dab bi mu la wax moy 1325 fa la nek ba wër tam xaritu 1330 tombe ak gisu aljuma tombe ci wëru ñaar fuk ñaar fofu nak fi ne wul beti go nak mom señ bi wut ci ñaarëm nak bayiko ci yeen ñew ñaarëm lay bëgg netti wa fi sha'ban zaksashin ci baraxlu zaksas tamay 1327 tombe 1909 aw ramadanihi wala wéru koram wulida la juref cheikhuna sunu serigne abdullah ibn cheikh mi doomi serigne bi wa balagani jotna mané anna cheikhuna ka serigne bi katab bindon abdullah fi waraqatin ci okayit wa arsalaha timu yonne ko ila muridihi jom ci talibem ba a cheikh mukhtar bintalo khali cheikhina mi nijaay sun serigne mohammed al mustafa wa amarahu timu digal go bi tasmiyati ci ak tudam fa samahu timu tudde ko kama kataba no bindewon mom serigne bi wal hamat waye mbolo mi nak muy samba surabani ci yadhon ho dañ koy woy al ana legi bi abdul hasisi bi abdul asis ci abdul asis wala adri luma xam nak min ayna lahum ana fuñ ko jele
2: naham waw allah yalla huwa mom al asis modi al aziz da wax ne ci wéru baraxlu zaksas te moy 1327 tolok 1909 ci la amé ku gane aduna ci wa keur serigne bi serigne bi dal bind ci ukayit abdullah wax serigne mukhtar bintelo mu tudde ko abdullah serigne mukhtar bint tudde ko abdullah ne ko ko serigne bi digale mu ne nak gis na niti kesse yi samba surabani ci ñukoy woyé abdul aziz xamul nak ñom fuñu jëlé abdul aziz ji ndaxam sax allah mom moy al aziz waye nak dal serigne bi mom abdullah la joxe won digal te yit mom lañ tuddé serigne bobulé kon nak lolu moy bi serigne bi bayiko gannar ñew ci yeen jollof lu fatale ku ne ma nga bayiko won gannar guddi gamu bu re ci gadda gi mu tolok 1325 muy haksos bu re ci atum tubaab mi mu tombe 25 avril 1907 waye nak man nga ne bañ ca tege ay bes le señ bi bayiko fofa ndax dat bi ñu la wax le señ bi talif ne ci le cheikh ibrahim fall ñew wax señ bi ne ko gouvernement bi may nako mu delu wat senegal xamne bis bi cheikh ibrahim fall ñewé tamuy aljuma señ bi togaat na fofu aljuma ja delu ci ton tago nak ngir mëna waj delu amna fu waxon gañar nak day xawon ru gañar te neena ñu mom lañ mi ne gaaya kon ñu xolaat ko ba xam day gañar wala day gañar señ bi nak bi mi aksi ci yeen jollof ndax bam bayiko fofé ci gannar jaar fu mu jaar fekk mi ngi jëm ci woon ci yeen jollof ci yeen jollof nak ma nga fa aksi ci ñeel beenu woru rak gamo ci at mi nga waxal leen 1325 budé ci gaday gi 1907 budé ci atum tubaab mi
1: faslun li abdog la fi khuruji ci ak gennam min jollof bayiko jollof ila njaarem jëm njaarem ana bi señ bi bayiko ci yeen ci jollof nak dem njaarem nak mom lay bëgg dugu tuma fi sahari yawmi sabti top ci njëluk bisub gaaw at-talis bi aj ñettel ba adal hisri ci gannaaw ñaar fuk min muharrami lasashin ci tam xaritu lasas la sas moy 1330 bude ci hijriya gadda gi bu tombe ak 1912 bu de ci atum tuwawi xaraja genn mom serign bi ila jurubel jam jurubel amna ñuy bind ila njaarem wa salati mu julli asuba suba ba'da qat'i amyalin ci gannaaw dok ay mil man gannaaw bu mu doxé ay kilo ay kilomètre wa barte mu fanan duna tuba ci fu yes tuba neena nak wër tam xarit wowe nga xamné bu de ci gadaage mi ngi tombe ak 1330 mu tombe bisub gaaw di ñaar fuk ñet ci le señ bi jëlo fofé ci ciyen gam nekkal wursi nak ñaarem neena nak dafa jëlu nga xamné dox né kilomètre doora ci li suba
2: guddii ka ca top nak wara nekk guddik dibeer señ bi da ñew ba melne ku jégué Touba waye ak siwul Touba dal di fanan fofu waxul nak bëre bu waye mom dal ak siwul Touba ci guddik di ber gogou fam fanan mom du Touba ak siwul Touba guddik ga ca top nak mom lay wax ne muy guddik altene mom la señ bi ñew fanan nak señ Abdourahman lo
1: wa fi laylat isnaini ci guddik altene ga nak bata la fanan fi Touba daril halim al-khabir ci Touba ndam darul halim al-khabir moy fi wax ndam fi mu nek inda cheikh abdurrahman lo tan abdurrahman lo muridihi kay abtalibem al-muqri kay aji jangale al-muhaffizi kay aji mokallo li abnaahi ñal doomi al-kibar ye doy magge manam digel ci bañ ko yendo ba ci guddi altene la señ biñu aksi ndam daldi fanan fa señ abdurrahman lo mo mi nga xamni abtalibem la té ñu bari ci doomi mag yi mo leen jàngal alquran bañ mokal tmas ba hatop mu xey ila jurbel jëm jurbel
2: wa baata té mu fanane laylatat thulasaay ci guddik talata ga as-sadisi jadi aj jurom benel ba adal hishrina ci gannaaw ñaar fuk fi haaja jurbel té moy ñaarem bi señ bi fanane fofé ci ndam fa señ abdourahman lo guddik altene dafa xey ci bisub altene ji daldi wuti ñaarem ci guddiga nak la ag ñaarem xamne kon guddik talata goge